falska råd och så faller skönhet över dem. Men när som de kom moder mitt upp på bron i fallen lind, så knuffar den ena sin syster i flod och så faller skönhet över dem. Och kära min lilla

Dun dun ran, men det drypper dosson jun. Jag vonar det kostar mig rödaste guld, men det drypper dosson jun. Och andra slaget då var Jona vred i varen välborn. Då slog han den lager till golven ned. Men nu ligger du där, son Jon. Jag vonar det kostar mig rödaste guld. Men nu ligger du där, son Jon. Och konungadotteren talade så i varen välborn. Jag frögdes därför att en jon han fick rå kun väl tro hässon jon. Jag vonar det kostar mig rödaste guld, men nu är du min du son jon. Jag ska giva dig en oxe stor och han ska vara brokig. Det ena hornet ska räcka i sky, det andra ska vara krokig. Vrider de vrång, strumporna vilja, tviller de tvång. Rackaren ska som en borgare man, smalare gång. Välj dina rosor röda. Jag ska giva dig en kammare stor med 12 uppbäddade sängar, där du ska hava din natt